Pak Suwarno nggih ringin Teluk Semarang makian disambung kalian tembang luntur lanjut malih wonten napa niki tembangipun oh sambel kemangge ingkang disuwun kalian Pak Par

0: Niki kula ditakon niki kumpulan niki rak wonten ketuane ta niki?
1: Anten.
0: Nah, niki ngoten kula ajeng nanggap. Nggih. Niki monggo sak babake pinten?
1: Nggih. Sak babak niku sak gending nggih.
0: Nggih, sak gending.
1: Derek mawon negeri kathah.
0: Oh, kula ngerti wis sedia
1: ngoten lho. Nggih, sing kathah niku.
0: Oh, nggih. Cekake ngoten. Kula ajeng butuh kula nggih nambani adik kula, ngoten. Niki adik kula lara ning kepengin cokekan kaya ngoten niki. Mula sampean kula ajeng kula jak mriku, mangke cekake jaminan barang mangke kula sing jamin sampean.
1: Nggih. Nggih.
0: Saniki ngoten mawon nggih. Pun kula pun ngerti dhewe, patone akeh ngoten mawon to.
1: Nggih.
0: Nggih, niki sedaya niki lho. Sedaya nggih. Nggih. Lha niku.
2: Wah, kepiye iki nggone? Kowe iki wong wedok wis wasah malat tok anane.
3: Pripun to?
2: Lah wong adus saya tak gosok rae ku jebul dudu sabun.
3: Ana apa?
2: Kentang.
3: Ora nggih beda to, Pak, kentang kali sabun niku.
2: Kali beda piye padha kuninge? Bedane ya mbasan kecemplung cangkemku asin kuwi. Saiki.
0: Nuwun.
2: Wis tenan.
0: Kiki-kiki.
3: Wah, ini kok tulis kan?
2: Aduh, oke.
3: Oh, Riki ngerti, ya kok pas banget tuh
2: ngomongnya kok semono-mono.
0: Lah, lu kok semono-mono lagi, ya wes dong ngerti kabeh kok jebol, ya wes umur.
2: Waduh,
0: monggo, monggo, monggo. Nah, nak waras
2: tau jiran, ya nanti waras. Monggo, Riki. Ditari, Jo.
0: Apa?
2: Caranya aku wong sekeng.
0: Iya, piye.
2: Wis
0: padang kok, Bro. Oh, nggih. Menika sampun sarapan dereng, nggih. Wah, unggung,
2: durung
0: tau. Durung.
2: Ya, padha. Padha iki.
0: Wis ya, Bro. Wah, tak lali kan jumuke kae mbokne ngono.
2: Wis saiki mbokne?
3: Nggih. Napa, Pak?
2: Nang mburi.
3: Oh, nggih.
2: Nyekeli pite.
3: Nggih. Pinten, Pak?
2: Papat.
3: Lho. Dibeleh kabeh.
2: Didol.
0: Oh, iya. Wis saiki anu ya?
2: Nggih.
0: Tak meneh muni ya.
2: Loh, anu
0: apa?
2: Ya sakarmu,
0: sakarmu
2: watane
0: iki ulir kambang, Mas.
2: Heeh, aku seneng.
0: Ayo, men. Gayeng ngono lho.
2: Oh, iya iya. Niku wedange pisanan.
0: Wis wedange kopi pisanan.
2: Kopi,
0: kopi.

0: mau ngono.
1: Piye? Iya, pancen ya seneng.
0: Nah, ngono. Kowe gek waras.
2: Nek sampean iku ra wis mari tenan to, Pak?
1: Wis.
2: Tenan.
1: Tak rasa-rasake awakku wis enteng.
2: Mangke mboten ngambruk malih.
0: Lho, aja kok bojeke lah kowe iki ya
2: mboten. Lah wong senengane brak-bruk mawon ngoten kok.
1: Lah wong urung keturutan karep. Lah wong sir tambane iki cokekan urung dileksanani. Lah nek saiki mesti gelem ra gelem mesti mari aku.
0: Mari tenan ta?
1: Lho, delok cayaku iki saiki piye? Heeh,
0: saiki kok ketok kaya waris ngono wis.
2: Ning kempon abang kok nggih,
0: Kang. Heeh, kene iki ya nyayani siji karo mau kowe. Jalmu kaya ora ngukup kae lho kamu nyawang kowe iki.
1: Nek mesang ngukup.
0: Nah, ngukup. Saiki ketok pegas. Gunman ya titis.
1: Nyenengke.
0: Heeh.
1: Waranganane kuwi kok sajak.
0: Piye?
1: Titipalane kuwi cetha.
0: Terangane kamu ya ngrasake tenan.
1: Coba padane

0: beda.
1: Eh,
0: lening.
1: Iya iya, heeh. Kowe karo kakangane kok oleh gemati ta saiki ngonone ngarep kongkon wengan.
0: Nyelingi sithik aja dadi atimu.
1: Iya.
0: Saplok aku mari kok kowe ra mulih-mulih.
1: Lho.
0: Poniate kerasa nang kene.
1: Lho. Aku ki nunggoni kowe iki nek kowe urung waras aku arep ninggalke ora tega.
0: Padha karo aku rasaku ki nyang kowe iki jan trenyuk.
1: Nah, kowe ngetokke wis
0: kaya wis ora iso pisah.
1: Waduh,
0: saiki omahmu dolen.
1: Ya, aku
0: kowe manggon nang kene dadi siji nek ya. Ana apa trepate.
1: Oh ya, bener.
0: Kowe nang kene wae.
1: Heeh.
0: Nyewa.
1: Tak rungokke iki kaya kepenak lho omahmu mau ya ta. Sedulur ki apa iki kumpul dari siji ya ta omah kono didol. Kuwi bener, aku gelem. Ning masane kene nyewa ki jar piye rak ya ora nyewa.
0: Jenenge nyewa ki kok kowe ra mbayar ki aja.
1: Oh iya.
0: Nyewa ki tegese urunan penemu.
1: Weh, padha dening
0: ditemu. Mulai entek rezeki. Atane aku ra didin ketuku lenga kowe duwe.
1: Kuwi jenenge bojomu ora iso ngliwet aku. Nempurke barang kuwi.
0: Iya. Ya. Saiki kahanan cokekan ki.
1: Heeh, iya.
0: Aku wis marem. Lan wis seneng.
1: Iya,
0: batiku kae.
1: Heeh, kowe ndek pengerti ngono ta, Jura?
0: Tegese kabeh gending-gendinge aku nangkep. Malah iki wis tak cateti nute tantanan.
1: Heeh ta?
0: Ya.
1: Nih, kaya ngapa ndek e? Lho. Ayo ki nomor kok ngene iki pancen note ki kok ngene iki sih.
0: Nomor kan ngono ki nang mesti sip ta?
1: Lha kok sim
0: nomor kok ngono kuwi.
1: Lah iya, iki nomor iki tekan iki turah ki 8 ki ora ono.
0: 7.
1: Ah 7. Ngono ngerti ra?
0: Ah sega kuwi mau ta. Ular kambang ki cocok ra?
1: Coba tak deloke.
0: Ji. Ya. Sega jiro jinem. 6 lulu ngo ngo.
1: Oh, ngono apa? Jinem lunga lunga ngopo lah ya wis ora karuan iku kuwi ora nganggo lunga ora tekan
0: iya
1: tak kandhe nek enut kuwi mung tekan semono kuwi 7
0: coba kowe
1: heeh
0: coba
1: jerengeng wadane ngono neno no ning lah kae jeneng ngon pelok barang kae tok kaya ndandel lumut barang kae tok ngono to kae pelok barang
0: heeh
1: nah kowe kepengin nyuwara apa arep ajang gending apa
0: aku nek iso gending anu kuwi lho.
1: Wah,
0: apa to? Pancen dong ngerti aku.
1: Lho, dolanan ono. Meneh tak
0: dolanan ku aku jelek, aku wedi nek seneni dol wedok.
1: Dolanan, dolanan ki dudu dolanan wedok kuwi. Wah, kowe iki dolanan ki tegese iki seneng-seneng ngene lho. Ning nganggo lagu nggih. Gending, gegendingan. Padane kaya campur sari, kaya lho, ngono.
0: Campur sari ki tutukane saka apa?
1: Lho. Tutuk anu saka gamelan ngono
0: apa ra kowe wis sing ditutuk sih
1: kowe iki ya wong itu dulu ngandane takon tak kandhane ora ditutuk iki gamelane ngono ta neno neno neno nano nano lho ngono kae
0: ya kowe sing
1: nek jumloro wong wedok apik
0: kowe sing gender iki sing gender kowe
1: bojomu sing aku anu nindeni ngono
0: aku sing muni sik
1: oh ya
0: bojoku tak latih dhewe
1: tak semene gampangane ya no nene no nano nane wis meneh yo
0: sore sore kok wis arep lunga
1: kleh apalane kleru kuwi nganggo apalan ngono kuwi sore sore
0: oh
1: nah
0: sore sore nang latar ngenteni sapa
1: wah lah kowe iki wis ngenteni sapa kuwi ora ngenteni sapa-sapa sore sore dolanan
0: kabeh-kabeh aku wis ngerti
1: ya
0: saiki coba gending sing aku durung ngerti
1: apa
0: sing gending sajak kaya dolanan ning sajak ora wis ayo.
1: Ya campur sari kuwi.
0: Oh, pancen yo arep
1: njaluk ijin. Heeh, campur sari kuwi engko mendungokno ni komplite ya.
0: Oh, iya.
1: Wes,
0: iya, coba. Iya. Campur sari, campur sari, campur sari. Waduh. Ki jan pinter.
1: Iya, piye kowe rasane?

0: Pengen kok ora kirongane mau. Kowe nek krasa ngono kuwi krasa mesti. Nggo narep entek-entekan mau.
1: Piye?
0: Oh, yes. Nggo nek kowe jan-jane. Mambu, kowe ku jemak mambu ki kowe ngono to.
1: Kowe wong tuwa ra kupingan.
0: Muni piye to, Kajang?
2: Mambu.
1: Heeh. Kok mambu mambu ngopo? Ngerti nek mambu nek tak anget.
0: Ya, kowe saking gayenge ya. Ya ora kabeh ki mau nek do akur wonten ya kepenak tenan to.
1: Aning racak-racak.
0: Piye?
1: Cokekan ki okeh sen bodho.
0: Lho, kowe kok bodho piye nyatali iso apik ngono kok.
1: Anek wonge do pinter.
0: Heeh.
1: Ditanggap kok ngene iki mesti emoh. Krasa nek diangsu kepinterane. Kuwi jatuhe.
0: Lah ya aja malahane nek wong sing ngerti pengerti apik ngono. Malahane dadi senengane kita iki malah iso mlebet nang dindi, iso mriyah.
1: Ah ya saiki ngono. Jeng. Kowe tak kongkon.
0: Nang ngendi?
1: Nek iso sinden iki temonono.
0: Lho, karep ada rasa. Kek aku iki kakangmu ipe kowe muni ngono iki kepiye ra?
1: Lah nek kesenian penemumu kaya kono wis geseh.
0: Yeah.
1: Tegese tak temoni iki didiken nek iso metu saka kono.
0: Lah kuwi
1: kon melu nggone dhewe. Kon melu nggone dhewe.
0: Lah kowe ora kuat.
1: Wis sedina berase sak.
0: Kowe iku ora abot sanggane, kowe nanggung wong. Sinden iki mau abot sanggane pepak butuhe, ora.
1: Apa?
0: Pupur. Piye? Wani pon kok pupur kowe?
1: Ayo ya urung-urung kon sarat.
0: Lho,
1: arek ya geleme sikik sing mantep.
0: Heeh.
1: Sing madhep ngono. Timbane melu rombongan kuwi wonge sajake ndugal-ndugal kok.
0: Lho, ya sing ngono kae. Ya ora kuwi ngene, gampang nek ming golek kaya ngono wong
1: sing nyuling, sing nyulingke medeni lho.
0: Tukang nyuling kok medeni ngopo?
1: Padahal beda kaya ompe nek nggon kesenian wangune ora patut.
0: Lah nang nggon apa?
1: Kaya apike kuli.
0: Kuwi aja seru-seru ngasane kowe iki. Ya gak kepinteran kok kowe iki aja ngono. Apa kepinteran kok ndelok potongan barang iki ya
1: ora ana kok kesenian kok jan semono gedene. Ora ya gagah gedhe dhuwur nek ora kuli apa?
0: Lah wong iki kepinteran.
1: Kesenian iki ya sing ngeronje, raine rada resik, rada pas. Kis, ngene kuwi seni.
0: Ha.
1: Oh. Aku ngrewang arep petuk wis kentel.
0: Kuwi gun potongan kuwi ra di kanggo kesek.
1: Gun nek iso.
0: Lah iya, aku nek ngono malah apik saya. Milih bocah iki mau sing apik-apik arep ngono ta.
1: Nek iso jaman saiki iki nek iso golek remaja.
0: Lah iya,
1: remaja.
0: Bener
1: remaja iki ngene. Senajan. Kekurangan
0: kepinterane
1: le sinden. Aning disawang kira seger.
0: Benar.
1: Ya tuwang kuwi weruh pemandangan seger ki atine mbuh ya mbuh ora ketarik.
0: Ayo.
1: Sing tuwa ya tetep tuwa. Sing tuwa ya iso enom meneh pikire.
0: Pikire, ayo.
1: Ya ta?
0: Lah nek ngono ki bener, ngono. Nggon kesenian ki kudu iso nyenengke ya.
1: Nyenengke.
0: Ala dene dadi seni, ora iso nyenengke.
1: Ane ngono, kesenian ya ora nyenengke.
0: Lho, seni apa?
1: Ngalor ngidul utang.
0: Lho, utang. Kuwi gon tutu gon kesenian gon utang.
1: Orang.
0: Utang ki rak kebutuhan.
1: Ya ning tekan gon kuwi rak dadi gon seni lah.
0: Oh, ya iya. Nek mulo nek dijamin tenan nek kowe iso nglumpuki kaya ngono arep kula kaya ngono kuwi, ning kowe kudu kuat jamin.
1: Wis kuat saiki gon jaminan.
0: Nah, ngono.
1: Sing didol omahmu apa omahku?
0: Wah, lah tantanganmu kok njero
1: ngono. Nggo rakat wiwit kuwi.
0: Saiki omahmu karo omahku digandeng. Ngono wae sakae.
1: Arep langsir.
0: Lho, kok langsir iki? Ding golek kedit ngono wae, ngono. Apa ndekmu apa ndekku?
1: Heh? Nek ndekmu ya ndekmu, nek ndekku ya apik ndekmu ngono wae.
0: Ya, ning nek pancen aku li lho, ning nek dienggo kaya ngono kuwi ya, nggo ibuk-ibuk keseniane dhewe. Iya, pancen aku ki ya seneng nang kesenian.
1: Kesenian kita ki aja nganti ilang.
0: Merosot. Iya.
1: Nek iso, dipupuk, ditukulke meneh. Aja nganti ilang.
0: Iya.
1: Nah, gandeng saiki cukup. Ayo coba pisan kas kaya ngopo?
0: Gosek tak tatane gendinge.
1: Iya.
0: Aku tak njaluki sing gumyak meneh. gending selepete ora ta ya kurang tau rong meneh
1: kuno banget
0: kuwi lho mulo saiki iki kudune ngono kuno iki dunekke meneh sampeyan nek ora iso saiki iki ane jeng iso lho
1: selepete iki para barakane metune lahar kah
0: iki dinggo pepak-pepak ngono
1: dadi
0: pancen ya bener kowe
1: ngono iki wis kuno banget
0: ya ben saiki selepete monggo
1: selepete

0: Nah, kowe sira kuasa banget, Cok.
1: Mah, kowe iki kok ming nyediati ku tau wis aku sayem-ayem. Kowe saiki wis mimblik-mimblik meneh. Ya apa mikirke apa?
0: Sing tengah-tengahmu wis marem. Wis seneng, wis cocok. Ning wasan arep rampung ki kok tak gagas-gagas kelingan engko lembayan.
1: Ora tenan to aku ki wis krasa. Kowe ki nek njek karepan kaya ngono kok kaya yo-yo apa-apa. Heeh. Nek tekane ngendong kok ya aja mikirke ngono ah. Lah sik kok penenge ngono.
0: Aja rembugan to karo adimu.
1: Nah, ngono. Ditareni wong bojomu ki duwe dhuwit kok ora ngerti to kowe gembolane kok ora ngerti. Takon. Kowe wong lanang ya ora sok golek dhuwit mung njaluki wae. Tuku rokok njaluk wong wedok mbok kaya aku ki lho wong ana ya nyekel dhuwit.
0: Lah kowe ora ngerti.
1: Piye?
0: Lah bagus karo
1: Dadi adikku iki kedanan kowe ngono kok piye?
0: Lho ya ora ana wong kedanan jenenge iki ya bebojan iki mula jodho. Ki sing jodhokake iki sing tuwa.
1: Lah ya kene iki tekan semono. Kene iki bener. Aku nep adikku iki tak wis manut karo kowe pira-pira, ngono. Kuwi adikku kok pek iki dirakat lho. Tenang. Padha karo lu sambate aku jane ning sange wedine karo kowe. Aku tak peksa-peksa kowe manuta lho. Piye adikku kuwi? Timbangane kowe iki entuk wong ora genah. Aku ya muni ngono ta.
0: Lemu omong ki wis tak pikir ta.
1: Lho, piye?
0: Adimu entuk aku kok jadi aku sing kedanan ki kepiye?
1: Lah nyatane kowe ya ngresuk krangkring-krangkring liwat ngarepku. Aku ora ngerti apa. Ora, ngapa?
0: Ngapa?
1: Lah kowe iki ngekringi adikku kuwi.
0: Aku nek kring ana kowe gelo.
1: Piye to?
0: Sing tak kringi adimu to.
1: Heeh.
0: Sing metu mbokmu.
1: Gelo. Lah wong kowe salah lho, ya ana kok kowe ku susu tuk-tuk wis kurang kring.
2: Kang Arjo.
1: Piye?
2: Wong niku ajeng di lehke sing kepripun mawon. Wong niku wong mboten diisin.
1: Wah, nek kaya ngono ku wis bener.
2: Yo riyen niku. Rumangsa sampean kerangkring pendak esok teng ngarep omahe awake dhewe nika.
1: Lah iya.
2: Nika darane nggawa pitapek napa?
1: Lho, lah ya mrene ember pite.
2: Ah wong nika meng nggawa bel totok.
1: Rombengan ta dadi niki. Oh, amun kaya ngono kok dumuke lho. Wah. Dene kok ya ora isin lho kaya ngono.
0: Terus nale mung ngomong ke aku. Lho, karena aku wong cilik gudi kok.
2: Loro-loro kan.
1: Nah iya.
2: Nek dirasani niku keloro-loro mongko tenane niku nggih wong gebangeten rayine nah, niku. Kula niku ra napa nggih. Napa-napa kula omong. Ning kaya mboten kebeneran mawon lho.
1: Nah iya, kok kelinge bapak harus mbok ra ngono ta kowe kuwi.
2: So
1: nek kene aku iki melu bojomu sing titi ngati-ati. Apa unine bojomu manut wae ya ta? Kowe kon ngalor-ngalor, mlingi simbok karo bapak tak ngono ta.
2: Nggih.
1: Nah, kowe saiki iki kuwi nuten wae, sak unine-unine kuwi ya turut ana wae, ngono?
2: Nani nek banget-banget napa nggih kan ngenut mawon.
0: Karang bebojoan ki nek wis rada suwe ya njot mesti ming cacat-cacatan. Ora rumangsa gak arep entuk aku.
2: Niku
0: gak aku iki tengah-tengahe main wis layang wae.
2: Sapa, Pak?
1: Kuwi, ya kuwi ya tamat kurangan aku nek ngandani.
0: Aku kuwi rasane aku ki nek dilehke iki mesti njut mangsuli. Nek ora tak tutup lho wirangmu ki.
2: Lho aku ki kok njur arep tak lehke kena nek mula pancen aku ki luput pupung ana Kakang.
0: Apa ana?
1: Piye? Wong
0: tengah-tengah agek main gandreng ta aku ki engko capek rol ketoprak ta.
1: Oh. Lah iya.
0: Coba. Tak cilik-cilik kongkon layang. Waduh.
1: Nek ya kok waca. Sin
0: banget lho.
1: Nek ya kok waca.
0: Po iso?
1: Oh, ra iso. Lah nduk, oh, kene iki ora iso maca. Lah layang iki rasane piye rak ngono.
0: Mula wong eleke buta urip kuwi kaya kono kuwi. Arep entuk layang maca ra iso. Njaluk tulung kanca, wadine konangan. Lah ya wis ora usah sabaku. Ayo minta entuk layang. Tak uwek-uwek. Ngono ta? Wis ora ngomong ke riwayat aku ndak kewirangan.
1: Wah, kuwi ngono wae.
0: Iki mau sing dandan iki gendhing apa, Jo?
1: Iki mau selepete.
0: Selepete.
1: Ya.
0: Nek mbok konyalini. Nek ya ora kena ya suwe nek rombongane dhewe diganti.
1: Hmm.
0: Selepete iki mbok aja dicarupi eblai-blo kuwi.
1: Ya, ngono ta.
0: Eblai-blo kuwi panganan opo ta?
1: Lah ya kuwi mbiyen iki ya ora ngerti wong piye jane kaya ngono kuwi kok. Saiki iki arek kok ganti ning sing apik iki kena, ngono.
0: Aku so nek nyekel kecokean ki gending tak ganti kabeh.
1: Oh, ayo malah saya.
0: Anyar. Hmm, sing ngeget.
1: Nah iya, sebab saiki iki ya nang model-model.
0: Nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi
1: nyanyi
0: nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi saiki gandeng kanca-kancane sudah padang tangan jaluk ana gending pisan.
1: Wes iki mesti ngundang-undangkan barang kepenak. Mm-hmm. Saiki gending cruntang.
0: Yo. Yo. Yes.
1: Sapi, Derek. Yeah. Monggo yeah, sak menika kula aturi siap-siap gending cruntang. Wah, iki gede.
0: Cruntang kira ya disindeni to?
1: Ha iya.
0: Bone kowe iki tata-tata mburi.
2: Nggih, kula tak tengguri nggih.

Kula nuwun pamirsa sedherek, kados pundi kabar panjenengan siang menika? Hamba pilih wonten ing kawontenan siang menika, wonten ing antase angin garenggar sarira. Wonten ingkang menapa nggih? Nembe saged rolasan. Sanadyan menika sampun kawan welas ngaten. Lajeng hamba pilih wonten ugi engkang sama kita sesengkut anginipun nindakan pagarian. Monggo sinambi menopo kemawon panjenengan pamirsa, kula dherekaken midanget unggalipun lelagon langgam ngaten ya. Engkang karantam ing acara mari kangen temugi mangke nunggap tapo kaping 3 sonten. Lelagon turi-turi putih laras pelok parat 6 sampun kapiyarsaaken engkang menika. Wonten lelagon campur sari, laras lindro padat songo sumangga.

0: Junto a la ángel toso muco. Tinimbang menggalihakan Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak TRRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangki saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika wonten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameneika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nger.
1: Weh, ladalah.

0: Puntuan angger toso muko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak tereri saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Lah dalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameneika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Lah dalah.

Pih kanthi muji Pangeran Niro lan datiyo sira golongane wong-wong kang padha sujud lan manembaho sira marang Pangeran Niro nganti tumeka marang sira apa kang den yakini yaiku ajal. Surat Al-Hijr ayat 98 lan 99.

ngajak o manungso siro marang dalan pangeran niro kanthi hikmah lan pitutur kang bagus lan bantan dheweke kabeh kanthi nganggo cara kang apik. Sejatine pangeran niro iya panjenengane kang luwih pirsa ngenani sapa wae kang kesasar saka dalane lan iya panjenengane kang luwih pirsa wong-wong kang pinaringan pitutuh. Surat An-Nahl ayat 1 selawe.

Menteri Budaya, tembang sinom i larasipun pelok padet barang, cengkokipun sinom lo gundang. Pianipun para Menteri Budaya kula menawi ngendhaken ibune ya rata. Guyu-guyune anyel. Gawe cengkok ngono kok yo iso kula nggih ngaten. Nang sedanipun sampun wahyu. Gatranipun tembung pianipun para Menteri. Rikala semanten menika Bratasena ono meguru dhateng Kalenturna. Golek kayu gong susuwe ngangin. Banyu Perwito Sari. Rikala semanten dipun dawuhi Kawan Turna kowe golek ana Kudara nyang gunung Reksamuka. Ing kono ana sing jenenge Kayugung susuwe ngangin Banyu Perwito Sari. Nang gunung Reksamuka rikala semanten jenenge murid diperintah guru ya pun. Rindik asu digebuk, kemrisik tanpa kanginan, keri tanpa mecut. Tembung Jawi nipun ateng. Dumugi wonten ing Gunung Reksamuka nyanipun para pamtri budaya kecilik Kudara rikala semanten langsung wonten buta kalih namanipun Reksamuka lan Rukmuka lan Rukmuka lan Rukmakala semanten ngantos dados perang kalian Bratasena Badar Endro Bayu. Nah rikala semanten saderengipun dipun jarwani dewa kalih kala ngaturaken panarimah Werkudara iki sang kruwat aku. Jane aku karo kesiku karo Sang Hyang Giripati. Sang Hyang Bathara Guru. Babakan gawe-gawening ratu rikala semanten nyanipun kula pamaturi. Dipun sotaken dening Bathara Guru dadi buta loro menika. Waluyanipun saking Bratasena pamrira kangge nyundukaken dhateng atur tarima kasihipun dewa kekalih. Bratasena lajeng dipun gelung kalian Toro Bayu, dipun paringi busana sak piturutipun kalian Toro Indra. Sampunipun menawa Toro Indra dawuh, "Ngger Bratasena, sejatine dawuhe gurumu iki kene ora ana. Reksamuka kuwi ora ana gunung Reksamuka. Lah mbok brengkali ngantek kowe ngrusakake papan-papan kene malah tuwas ora ana wis manuta karo jeneng ulun. Kowe baliya ning Soko Lima Kondowa matura karo gurumu Kawan Turna." Astunipun menika ngaten nyanipun para pamtri daya Kawan Turna ajeng biar Kudara ora eneng. Lah kok kowe masake wis gelungan, wis gelung karo dewa loro. Indra karo Bayu lan sanes-sanesipun nyanipun. Saiki Bapak Guru aku tutuh nang ngendi sing sak bener ngene nggih. Kayu gong susuwe ngangin tak kandhukon Resamuka iki jane mung tak nggo nanting pikiranmu. Untuk musuhi tong guru karo aku ki tenanan apa ora ning nyatane tenanan. Saiki ini sing keri dhewe. Golek kayu gong susuwe ngangin Banyu Perwito Sari ku menyang Segara Minang Kalbu. Janipun mesangkit janipun para pamtri Minang Kalbu ya apa to. Mangke menawa jagat pedalangan kula aturaken rene menika Bu Kiyarti dados aku rawani ndandarai jawabnya hak wewenang panjenenganipun. Menyang Segara Minang Kalbu. Dina iki mangkat. Yo, aku mangkat njaluk pangestu. Wonten margi ngunggah nur Bratasena. Waduh, aku yang nganti nyegur ana ing Samudra Minang Kalbu, yo yen aku slamet. Yen ora eneng apa-apa mongko aku rung pamit karo sedulur. Lah estunipun Bratasena wangsul dateng negari Ngamarta nyanipun para pamtri tembangipun menika iki pituduhe dah Nyuwang Durna dawuhipun Sang Bedhawan Durna angulati tirta urip nung banyu tayuk kaya omna kayu gong susuwe ngangin Banyu Perwito Sari. Banyu Perwito Sari toya urip menika nyanipun nggone teleng samudra sampun kula aturaken nggone menapa papanipun teleng menapa sak jero-jero samudra kuwi segara Samudra Minang Kalbu iku arsa den ulati kowe golek ana ning kono ulati menika sing goleki

menika ditilo menika tegesipun pikajengipun gandurna menang kangge apus krama nyanyipun para mantri supados menapa Werkudara kuwi mati. Iya to gegedhuke pun Pandhawa kan namung Werkudara utawi Bratasena menika. Nggih, kantor permati nang kula sedayana kampil menggaipun. Menika didi lomba. Tan pantes dipun lampahi mboten prayogi dipun tindakaken Kakang Mas. Aturipun permati ngaten kalian nangkulo setio nanging piyambakipun ari-ari tetiganipun usrah dipaelu langkung-langkung malih menika tiganipun kengerakanipun duk miyarsa sanga Prabu Yudhistira ugi paring dawuh mekaten dhateng nyanipun para pamtri serat Bima Suci tembang sinom padha kapisan selajengipun ibu

Pamtri Budoyo. Kapal ngono mlumpat karantya mrucut ribasanipun Bratasena. Kanjeng Prabu Puntadewa ing wonten pareng permati nang kula sedaya kemalih ibunipun ya Dewi Kunti wonten pareng estenipun. Menawi wonten pakeliran ngantos dumadi dredak samadyaning ruwang. Entek-entekanipun yanipun para pamtri Bratasena tetep bidal nulari kayu gungsu ing angin. Rikala semanten pamongipun yanipun para pamtri Ratu Ndarawati Sang Prabu Parara Kresna rawuh wonten ngrika. Rawuh wonten ing nagari Ngamarta. Ketingal arawat Waspa Sang Prabu Darmakusuma permati sak nangkula sedewanipun. Baramila wonten griki penyanyipun Ibu Sugiyarti ingkang angka kalih pasih tembang sinom para pamtri umatur dateng keng raka Gusti Prabu Puntadewa. Matur dateng keng raka Prabu Kresna Sri Narendra Harimurti Ratu Ndarawati kala wau. Paran ing Karsa Paduka Ratu Ndarawati apa kados pundi Yayu Prabu werdinipun atur panjenengan. Ari Paduka puniki rayi panjenengan pun Bratasena aturipun Kresna ngaten. Tan kenging dipun palangi naturipun Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa sampun kula arih-arih Koko Prabu nanging rayi kula Bratasena tetep puguh bidal badhe nyemplung dhateng samudra. Kresna kendel tanpa wuwus. Ratu Ndarawati sinareng midhanget aturipun keng rayi Ratu Ngamarta kala wau delek penggalih nyanipun purwa dalah bocah kuta.

Penyanipun para pamitri budaya sampun kula aturaken nggih kala wau. Watak wantunipun pun Bratasena. Nggih najan kala wau sampun dipun ngendikaken dipenging kuwi ning pengkloropan. Ratu Ndarawati nggih ngendika, Yayi Prabu kados pundi kang rayu Bratasena? Pramila wonten mriki. Sigra Prabu Yudhistira nggih sigrana lajeng angrangkul marang Kang Rayi sanar-sanar sawun Bratasena tak tutuke Kakang Prabu aku goleki nang segara Minangkabau ngoten selajengipun Arjun nang kula Sadewa menawa penyanyipun bagi arti menawa tembung gerba penyanyipun para pamitri janjanipun nggih Arjuna nang kula Sadewa nanging rening guru lagu lan guru wilanganipun menika kedah dipun esti dening panjenenganipun pramila menawa dipun gerbakaken tembungipun Arjun nang kula Sadewa nggih ing suka samya nangisi Kakang Mas sampun tindak mangkeh. Wonten riku penyanyipun para pamitri. Pasewakan jangkep iki. Putra Ngamarta wonten Pancawala Drupadi, Jembodra Sri Kandi ugi wonten iki. Ngubel samya karuna dhateng penyanyipun Ratu Ndarawati Sang Harimurti. Kados pundi Koko Prabu sawetahipun Andrawili tembungipun radi kina sanget nyanipun para pamitri Ndrawili iki apa to ngaten iki Andrawili pitutur mring Bayu Putra Andrawili menika ngendikanipun sae ning boten badhe dipun agem dening sok sinten ingkang dipun tuturi menawi naminipun Ndrawili nyanipun para pamitri dados menika perlu dipun nggih dipun menapa iki dipun cathet wonten batas tembung Ndrawili iki apa Ndrawili pokokipun pitutur sae nanging yang kangge dipun tuturi menika mboten purun ngagem menika naminipun Ndrawili Andrawili pitutur mring Bayu Putra ngendikanipun Prabu Puntadewa mboten dipun gega dikanipun Ratu Ndarawati mboten dipun gega estunipun janipun para menteri gelis sing cerita Werkudara tetep bidal dateng seganten Minangkabau nggih selajengipun Bu

Janipun para pamtri bedaya badhe sungapanipun paripurna diarenipun pianipun Ibu Sugiyarti wonten ing tembang sinom seratipun serat Bima Suci cengkokipun sinom Lugundang janipun para pamtri bedaya katur inggih dhateng penyanyipun para budayawan ingkang wonten ngrika kadosta penyanyipun Bapak kula ing Ciliwung penyanyipun Bapak Rudi Purnawan saha Ibu wilujeng midhangetaken Bapak Ibu wonten ing gantalan dinten mangkih monggo sami kula dherekaken nyuwun wonten ing wulan suro taun B 1910 menika dhateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Wikan mulih rahayuning lampah Bapak kula ingkang wonten Banyurip penyanyipun Bapak Suyono sarjana pendidikan kalian Ibu menapa dene putra wayah kalian Ibu kula dayan putri Tanjung Ibu Rubiyai ndang maribu sing gerah kumpul karo kancane meneh selajengipun dateng nyanyipun para pamtri bedaya pareng kula amerteni sanggon nenggon karuna awit saking jengaripun Raden Bratasena Ratu Ngamarta sak kawulanipun sak nara praja sami nandang kingkin ait mangke badhe ngertos Werkudara menawi badhe pejah pangintenipun ngaten sakataing para kulawarga lan sakataing para nara praja kakunge ngadep sedaya sing dipun pikajengaken kakunge ngadep sedaya menika para nara praja kakung ya dasta Pancawala saubrame lajeng Sembodra saandhan semono sami mlebet jero kedaton sadrupatinipun menika ing Narendra Harimurti awit saking keparingipun dawuh Sang Prabu Kresna tan pegat nenuturi utawi tan pegat mituturi kang rayi pansamyo ndeku dipun lerem-leremaken janipun para wangtri bedaya Ratu Ndarawati dateng Ratu Ngamarta menapa dening permati sak nangkula sadewanipun wis pestine kalian permati no wis pestine kakangmu ra ning apa-apa semoga bakal nampa kamulyan kangge pengarih haripun permati sepatus mboten ndaga-ndaga kalian kakangipun Ratu Ndarawati inggih pinter anggenipun momong para pamtri bedaya Dadya wau kang roko Ratu Ndarawati Ratu Ngamarta makuwon sajroning puri gitu. Ratu Ngamarta ingin nedha dhateng ngesto akan dawuh pengantikanipun Ratu Ndarawati apa sing ditinggalake tetep rasane dadak lunga ratu kok goleki kok karo lunga mangke badhe ketel kawi bawanipun Kanjeng Prabu kawuso wau kang ajreng ing lampah. Ini tetap ceritanya pun Bratasena mangke wonten ing gisi ing samudra.

Arso Sutresno Purumbatari dari Semarang sanajan cengipun kepareng kula aturaken pasugatan campur sari ngelaras wonten ing pasugatan Sekar Turi ngantos manggih ndungkap tabuh kalih likur.

Wayang minangka lambang. Bathara Wisnu jawata ing Untara Samudra putra Sang Hyang Guru. Bathara Wisnu alusipun manitis dhateng para raja lan satriya ing Marcapada. Ing antawisipun Prabu Harjuna Sasrabahu ing Maespati, Patih Suwanda ing Maespati, Sri Rama Wijaya, Raden Arjuna, Prabu Kresna saha saparipurnaning jaman purwa nenggih Prabu Jayabaya ing Mamenang Kediri.

Muki rahayu sakum tumati. Muji syukur wonten sahanda pepatanipun tat ingkang murbeng tumati, Gusti ingkang moho welas miwah moho asih, ingkang sampun peparing sagung prabotenga gesang dumateng kita sedaya. Kacih no ngantos ing titipan cikalenggan meniko, kulo dalasan panjenengan maksih dipun keparengaken pepanggian lumantar acara waosan buku Jawi. Acara ingkang kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang saben seminggu sepisan niko ing pangajap muhung kepingin lestantonaken budaya dongeng kados duk rikalanipun nalika kita maksih alit ing wanci dalu dipun kanthi rama dalasan ibu manjing wonten ing Palerman sarwi dipun dongengaken. Kejawi putra saged mangertosi dedongengan ingkang awon utawi sae, ugi saged ngraketaken manah ing antawisipun putra kalian Sudarmo. Sagung para kadang, para sutresna ingkang dadkinasing Gusti, ing titiwan cimekdal menika kula sampun marak sowan malih. Saperlu badhe ngaturaken acara waosan buku Jawi kanthi anglajengaken ira-iran ngendhek lakune srengenge perangan kaping 11 anggitanipun sederek Sri Adi Harjono ingkang kapetik saking kalawarti Panyebar Semangat ingkang punika mbok bilih ing titawan cimekdal menika panjenengan nedhengipun sumene mugi atur pasugatan menika saged minangka panglipuring penggalih sugeng lelenggan saha sugeng midhangetaken.

Ditya kang kacarita. Ing karajan Daha, Prabu Taki wis ganep 40 dina anggone nindakake tapa brata. Yoga samadhi minangka laku Raja Yoga. Ana dene Raja Yoga iku perangan saka Catur Yoga. Laku patang prakara kanggo gayuh manunggaling kawula Gusti. Iyiku Inana Yoga, Bakti Yoga, Karma Yoga lan Raja Yoga. Ajar Widito kang tinanggenah dadi pangampinge Prabu Taki wis aweh obo marang adi juru padaharan supaya mengko sore nyameptakake tata dahar kanggo mbruwahi Prabu Taki semenugo marang abdi andamoi kang kajibah cawis-cawis sesaji.

untoro kuwi wektu terus lumaku nrabas maneka lelakon teko lungo lair mati semi gogrok lan sapi turuti menungso mung kudu nrimo lan ngelakoni ora bisa nduwa apa dene endo tan prabedo karo apa kang kudu ditrimo lan dilakoni dening empu topo wangkeng saiki banjur kepriye oleh kudu kupiyombo didaya kanggo golek duit 10.000 kepeng jer srengenge wis tunggang gunung sang Bagas Koro katon mengkrik mengkrik nek sak dhuwure gunung Wilis ing kulon adoh kono mayai wis sore katitik cahya layung lamat lamat sumamburat ngrangsang sikil langit iring kulon empu topo wangkeng malih ewuh oyo ing pambudi poro tetuaning siswa cantrik blawong janggan rumpoko putut wrat songko lancek kel kurwelut sing podo gedandapan golek utangan duit menyang desa Monco Pat Monco Limo ing adoh-adoh kono nalika semono wis podo bali ngelentung tegese ora entuk gawe teman terus pasrah ngalualah marang sang guru Minulya nanggori kahanan wis mentok kaya mangkono iku empu topo angkeng tumuli manjing sanggar pamelengan kairing kuku sing dupa kang kumelun kelun pandito dwijawara ing beganjing kuwi banjur nindakake laku samadi maladi ning nutupi babahan hawa sanga manunggalake cipta ngeleng nyawiji kang KSD minta nugrahaning Bathara kang akarya loka supaya ngendhek lakune srengenge sruning Brata Mahanali timbule goro-goro ana lesus lir pinusus kilatatit asesandaran binarung gumaluduk gegunturan kaya-kaya ngelantarake panyune empu topo wangkeng nembus langit sapitu tumeka dampar panguwasa jagat raya iwang jagat karono iya iwang widiwasa sirping goro-goro banjur ana sumiliring maruta mondo babar gondo amrik minging arum angambar-ambar ngebeki sanggar palanggatan kinaryo pratondo katarimu panyune empu topo wangkek podo sakolo iwang jagat karono
ngendek lakune srengenge grek ora mubah ora musik kawistara asri kawuryan cahyane sang raja Rahina katon minor-minor ing sikiling langit kulon kaya wuwuh imbuh endai karono ginar becah yolayung sing renggo-renggo garising cakrawala lakuning srengenge mandek tegesi orandang gagi-gagi angslup kaya adat sabene yen manci surup sandya kala kamangka ya manci surup surya kuwi kang diantu-antu dening Prabu Taki saperlu mung kasi anggone tapa brata banjur mbruwah tegese dahar eca kanggo mulihake daya kekuatan ning salira nanging ketemune jebul ora kaya surup satemah Prabu Taki nganti klikian ngintir-intir padharane Tumenggung Aryan, kenapa kok srengenge orandang angslup-angslup meratandani yen wanci surup? Mongko padharan ingsun wis krasa kerapan. Punten dalam sewu sinuwun, mila kasinggihan wontenipun boten enggal serap surya jalaran sang Bagaskara mandeg grek lampahipun sinuwun aja dadak suwen saiki uga dawuhna marang Senopati Logata supaya nyoro wedhekake lelakon ngane-ane iki marang bopo emputo pewangkeng ing padhepokan Beganjing.

rakhatalan suwi. Lakune wektu wis ndungkap manci Sandiyakala. Prabu Taki kateman mungkasi anggone topo broto. Dahar mbruwah. Dahar eco kanggo mulihake daya kekuatane. Sakwise paripurna, Prabu Taki tumuli kondur angedaton ing puri karajan Kediri nitih kreta kencana kairing para penderek. Ajar Widito tumenggung Aryang Senopati Logoto sarta Narapwa Cundoko lumiring saandahane bareng wis tumeka ing kedaton. Prabu Taki dipapak ingkang garwa Prameswari Maha Rupini kanthi gupuh gurawalan. Karuan bayi Prameswari Maha Rupini tumuli mbagekake rawi Prabu Taki kalawan memanis manuhara kebak ing tata trapsila. Ewa semono penggali Prabu Taki krasa ana owah-owahan kanggone ingkang garwa.

ing gelar lair kawis toro ora kaya dek mben-mben saliro sedet lolok wadono blingah-blingah payudoro gemuh gek wangkonge ketok megar kejaba kuwi laku lekas sikep tangkepi sajak anget ora adem kaya dek biyen-biyen.

0: saiki sliramu katon saya Sulistyo Diajeng. Musi Prabu Tagi rikala lagi lenggan ing Taman Kaputren ngelaras swasana taman kebak kekembangan kang lagi mekar. Kupu, kumbang, lan tawon padha jor-joran rebut disik arep ngisep sari-sarining sekar.
1: Inggih sinuwun.
0: Tumanggapi Prameswari Maharupini kalawan mesem ujiwat.
1: Menika namung saking daya pangaribawanipun wonten bayi ingkang kula kandhut sinuwun.
0: Oh, dadi sliramu nggerbini.
1: Nuwun inggih sinuwun. Menika turas panjenengan dalem sinuwun.
0: Sanadyan diucapake kanthi alus manis parandine suwarane Prameswari Maharupini ora beda kaya jumedheri gluduk ing mangsa kesanga kaya mecah-mecahno kendangan kuping sarta mengkah-mengkah nododo. Muka kalamun ingkang garwa ngandut wiji ajine. Biyen mulo Prabu Tagi wis ngelenggono ngurumansani lamun loyo. Dadi ora tinemu nalar menawa bisa mijeni manito. Seliramu prasaja wae Diajeng. Seliramu ngandhut wiji aji saka sapa?
1: Turas panjenengan dalem piyambak sinuwun.
0: Ingsun ora percaya. Diajeng. Nanging seliramu bisa mbuktekake dhewe besok. Lamun sing kok kandhut kuwi dudu turas ingsun. Besok yen lair bakal salah kedaden. Ora wujud jalma menungso. Kaget. Prameswari Maharupini mirengendikane sang Prabu Tagi. Prameswari Maharupini kaya bineset raine. Rumangsa kaya diwelehake dening Prabu Tagi. Nadyan mengkono. Api-api minangka garwa kang setya tuhu marang guru Nadi. Itrok-itrok dadi wanita kang suci. Ora tau tumindak sedeng lelimiran utawa selingkuh karo priya liya. Tumindake Prameswari Maharupini mangkono iku gambarake wong kang nutup kaluputan kanthi kaluputan kang anyar. Goroh. Kepangan tembung jari goroh kang ditindakake terus-terusan tundone bakal dianggep sawijining laku kang jujur. Mosok iyo kang dadi pitakon jujur karo sapa saupama nggoro ilian menawa wae bisa ora konangan. Suprandini. Wis ana sing ngonangi luwih dhisik. Yaiku atine dhewe. Luwih dhisik meneh malah wis dikonangi dening Hyang Widi Wasak. Mung bebener utawa kayekten kang mesti menang. Dudu kaculikan. Banjur kepriye nasibe Prameswari Maharupini mengkune? Dienteni wae anggone babar nglairake bayi jalma menungso apa.

Iki Syekh Kumprokatan para sutresna langkung-langkung para pamarsudi ing reh budaya Jawi. Mekaten kula menggah atur pasugatan maosan buku Jawi kang sampun katur wonten ngarsa panjenengan sami. Krana winat sing wekdal utawi wanci ingkang punika kalilan ana kuleng sir saking giaran. Hampir bilih tanpa pambengan benjang minggu candhakipun kula saged marak sowan malih kanthi wekdal ingkang sami. Panajaping manah mugi atur pasugatan mriku saged minangka panglipuring penggalih. Syukur-syukur saged minangka pangimut-imut jer ingkang katur kala wau peranganipun sejarah bangsa Nuswantara maliginipun ing tratah tanah Jawi. Matur nuwun amit saking kawigatosanipun rahayu ingkang sami pinanggih widodo ing sambekala. Nuwun, nuwun, nuwun, matur.

0: iki dudu wong sing duwe ngelmu, wong sing durung menep nalar lan pikire mesti mangkel marang aku mergo duwe karep sing kenceng tak penggak.
1: Arep wong de kaweruh kae mangkel iki ya kena wae. Kowe muni ngono nak karepmu men aku aja nganti nesu marang kowe. Ya ta? Aku ki ming manut. Ning mengko nek ana perkara kepriye-kepriye sing sambungi karo katentreman negara. Aja ngluputke aku.
0: Ya.
1: Apa yang ngono? Jangkung kuwi wis kebukten nalika semono pancen bebulai jaman gegering Praja Medang. Ya ta? Nganti wis tau sulaya karo aku. Senajan dheweke wis kalah karo aku ning tak kira dheweke ora trimo atine. Mesti golek lenane wong-wong sing dianggep satrune dheweke. Lah iki mulo tak ulatake. Lah bareng tak goleki ning guwa ora ana dadi aku arep nglarah kowe nggondheli karepmu kepriye, Kang?
0: Ngono, Adik Kadenta. Aku percaya nek kawegiganmu ing perkara panuragan kebatinan sak nduwure jangkung. Sak nduwure jangkung. Dadi aku ora kuwatir nek Adik Kadenta mungsuh Ki Jangkung kalah.
1: Enggak.
0: Ning semono di upama kowe mengko kepethuk tenan karo Ki Jangkung. Ki Jangkung wong sekti, kowe wong sekti. Dadi cara jagone tarung padha dene jalu lampir. Mongko aku kowe Ki senajan wong sing kinacek duwe keprigelan, duwe kawaskitan, ning saiki eling-elingen piwulange bapa guru kira-kira likuran taun sing kepungkur. Nek kang gelar jagat kuwi ngudratake titah cacat patang perkara.
1: Cacat priye?
0: Antarane siji, sopo titah mesti kecundukan lali. Loro, titah mesti kecundukan apes. Telu, titah mesti kecundukan murko. Sing kaping papat ngendiono titah ora ketaman pepati mesti mati. Nah, ning kene iki di kebranange atimu nalika ana ing guwa Pasiraman. Atimu panas kemudu-kudu kepethuk jangkung. Engko nek lakon kepethuk tenan mergo kebranange ati kowe dadi kecondhukan sifat lali. Nah, lalimu bisa njalari apes. Apesmu bisa njalari pati. Mulane kowe njur tak jak mampir ana ing lemah tulis kene supaya kebrananing ngatimu saiki dilambari nganggo ninging pikir, nalar lan batinmu. Yo ora ana wong ngadepi mungsuh kok atine ora panas ki ora ana. Ning nek apese saiki atimu dilambari ninging pikir nganggo petung sing njlimet ora-orane. Kowe mengko ngadepi Ki Jangkung senajan Ki Jangkung golek kekuatan upamane. kowe ora bakal kecipuan.
1: Ya. Iya. Aku ki nek ngrungokke pituturmu ki wis ora ana. Siji wae sing ora bener ki ora ana. Ayo ngiras pantes aku tok elingake nggone padha meguru mbiyen ata. Karo sakwise aku tok jak ning lemah tulis kene iki ayo sedeng buronku ki lelunga saya adoh. Njur leku goleki saya angel ngono to.
0: Lah wong akeh ki wis nembungake nek begawan Eka Dentaki wong sekti kok dadi kuwatir kalah enggok karo lakune ki jangkung wong sing budine candala ki kowe ki priye to di?
1: Nek panduga kuwi kira-kira akeh penere aku. Pamane iki jangkung ki arep mrono. Jangkung arep mrono. Ning lakune iki nek saya ador ya ragaku ki rak ya ngono kuwi kan. Ya ning ewa semono kakang. Sing jeneng uwong kuwi nek ora padha dinimat sinamadan. Kuwi ora becik kedadean. Mbok menawa nek aku ora gugu sliramu Kakang Pubarade. Kira-kira ana lelakon liya sing bakal tak sandang. Mula aku ya matur nuwun. Saiki tok jak bali ning lemah tulis kene. Ora aku ora bakal ngersula. Dikepriye wae aku ora ngersula. Kapan wektune syukur bagi Ki Jangkung kuwi ora tumindak kepriye-kepriye. Eling ora bakal tumindak sing gawe ora tentreming negara.
0: Mulane aku jur ngampirke kowe iki nek butuhku ya perkara kaya ngene iki sing kudu padha dirembuk.
1: Iya. Ati dino mesti tak lacak niki. Kulo kang sowan, Bu.
0: Wah. Sene larutan.
2: Iki.
0: Iya, kene.
2: Nyun pangapunten bo kowe kadentai.
1: Ya.
0: Kene. Narutama.
2: Kula bapa.
0: Aja njur kleru ing penampa nek aku milah-milahke. Reh ning kowe saiki wis jejering pepatih. Ning ana kene tekamu ning lemah tulis aku nanggapi kaya dene anak murid. Nalika semana
2: sejatosipun menika sami kalian panyuwun kula. Senajan kula menika dereng matur, nanging bapa sampun ngendika kados mekaten. Kula matur nuwun sanget, bapa.
0: Ya. Syukur yen kaya ngono penampamu. Kok saiki runtung-runtung karo Mas Loro Yuntari. Ing semu ana wigati tumrap pribadine Narotama apa wigati saka ngersa dalem Sang Prabu Erlangga.
2: Bapa, menawi saking Sang Prabu Erlangga menika mboten. Ning menika wigatos kula kalian Mas Loro Yuntari. Ning nyuwun pangapunten lho bapa mbok menawi sowan kula menika bapa menggalih kirang prayogi.
0: Kok kowe duwe penemu tekamu ing lemah tulis kurang prayoga iki? Priye? Genahe priye?
2: Awit nalika kula badhe tumapak mlebet wonten padhepokan menika wau sajakipun Bapa Barada kalian Paman Eka Denta sawek wonten babab ingkang wigatos ingkang dados penggalian.
0: Ya.
2: Kajeng kula suwan kula kalian Mas Loro Yuntari menika ganggu menapa mboten, Bu?
1: Ora wis rampung iki mau perkarane rampung. Kowe arep matur apa karo Kakang Empu Barada iki wis ora ana perkara apa-apa, rampung.
2: Oh, inggih. Ning wau wonten to.
1: Upama tak nggo padu sedina ora rampung, ning upama dicupet Lah ya sak kedeping nitro ngono wis rampung.
2: Nggih, nggih.
1: Mula apa perlune?
2: Nggih, matur nuwun, Paman.
1: Nuwun sewu, aku tak lilingku tak ngalirun aku nek cedak-cedak wong wedok iki rada.
3: Oh, sewu mboten menapa-menapa, Bapak.
2: Sapa Mas? Sapa Mas Roro Yung?
1: Mas Roro Yung tari nuwun sewu kula menika.
3: Nggih, ning monggo to.
2: Lho ning mboten mergi pekewet kalian kula
1: to? Oh, mboten kula menika.
3: Sampun nenggah ingkang sekeca wonten mriki kemawon.
2: Nggih, Paman.
1: Nggih, nggih, nggih.
2: Nah, ngaten menika mboten menapa-menapa kok, Paman.
1: Ora nguyang-nguyu Kang Barade.
0: Ayo.
2: Ning kok sajakipun pancen mboten jenjem, nggih.
1: Wah.
2: Ya wis kowe pindah kene wae.
1: Mboten kula ingkang mriki mawon, sampun. Sampun Mas Loro
3: kula ingkang mriki. Menawi ngaten menika kula
2: mawon. Kula ingkang esuk-esuk menika.
1: Menika wonten perkawis ning dudu perkaramu Narutama iki sing ngerti ming aku karo Kakang Pubarade.
2: Oh, ngaten.
1: Mas Loro Yuntari ya ora perlu pirsa. Wis dikepenakke. Aku tak melu ngrungokke.
3: Oh, injih.
0: Piye Narutama?
2: Ngaten Bopo, ning saderengipun kula nyuwun pangapunten. Mas Roro Yuntari menika nggih blak-blakan kemawon nagih janji dhateng kula supados sesambetanipun menika tumunten dipun resmekaken.
0: Oh.
2: Areh ning pancen rumiyin kula menika sampun nate janji ugi menawi sampun tentrem kawontenanipun kula saweg badhe mikir perkawis menika. Asak menika kula nyuwun pamrayoginipun pangandikanipun Bopo Barade dateng kula kalian Mas Loro Yuntari.
1: Ora taren aku lho, aku ora ngerti lho perkara kuwi.
0: Aja tok disiki to di kaden ta. Ngono. Narutama lan Yuntari.
3: Inje kados pundi Bopo?
0: Sak temene duga prayoga kuwi sing padha nglakoni.
3: Inje.
0: Dadi nek kowe sak keloron taren marang aku ya mengestoni lan sarujuk. Ning tumrap nggonmu jejodohan. Wah, ning Narutama, lha iki ya pamanmu iki kaden ta. Krasa lan kena ta iki.
3: Lho, lha kados pundi
2: to? To ora dadi ciloko ta aku, Mas Loro.
0: Aku ya njunjuk ketrucut dadi tekan kono to lek
1: kok. Ora apa-apa, ora nganti kaya adating nek omong ora nyorok-nyorok rasa.
3: Ning nuwun sewu lho Bapak e kadhang.
1: Mboten menapa-menapa.
3: Pangandikan menika mangke lajeng nyocok penggalih dalem.
1: Mboten, mboten estunipun mboten. Namung iya menika Kakang Pubarade menika sok ngaten menika. Ning kula mboten menapa-menapa Mas Loro.
2: Lho ning tumrap kula menika wigatos sanget Paman.
1: Iya,
2: upami upami mangke dipun anggap nyocok penggalihipun Paman.
1: Ora. Aku bisa milah-milahake. Kuwi perkaramu, iki perkaraku, iki perkarane Kakang Pubarada, iki perkarane negara. Kuwi aku bisa, ngono.
2: Oh, iji.
1: Dadi ora perlu kowe wedi, Mas Loro Yuntari ora perlu sanggo rungki.
3: Matur nuwun yen mekaten.
1: Iya, iya, mboten menapa-menapa,
3: Mas. Inji, inji.
0: Ya mung aku paring pemut marang kowe Narutama lan Yuntari. Sing kok tresnani bocah wadon sing ora dadi siji karo wong tuan. Mongko sing wenang ngresmekake daupmu kuwi sak temene ya Rekyono Patih Harda Gutama. Ning ya ora apa-apa. Wong kuwi bisa diawekani mengko saweneh Brahmana uga wenang ngresmekake utawa ndhaupake kowe karo Yuntari.
2: Ana injih Bopo. Kula pancen ngertos ning rening tiyang sepuhipun Mas Roro Yuntari menika klebet rumiyin tiyang ingkang sengit dateng kula saha Sang Prabu Erlangga. Saya malih kawonten kawontenan sak menika kados mekaten kula lajeng badhe nyuwun iguh sinten malih menawi dede penjenengan Bopo.
0: Ya, lan paring pemutku marang kuwi Narutama. Rehneng Yuntari kuwi anak ing mungsuh satru.
2: Inggih.
0: Mongko wong jeneng wong bebrayan wong bebojoan kuwi durung mesti ora ana perkara. Kala mangsane sok ana perkara.
2: Inggih, Bu.
0: Ibarate lambe untu ilat kuwi kaya ngono akure. Ewadene kala mangsa sok lambe bisa ketakot, ilat bisa ketakot. Nah, wong bebojoan ya ngono. Besok yen ana klera-klerune nggonmu bebrayan karo Yuntari, kowe aja banjur ngundhamana nek Yuntari kuwi anak ing satru. Njur kowe sewenang-wenang dak siya lan sak piturute. Semono Yuntari. Senajan putraning pepatih nalika semono ya aja njur duwe rasa kang gumedhe. Aku anak patih ning titi mangsa iki nyatane kowe kaijenen. Wong tuamu wis lunga saka ing

0: Badhe kula estokaken. Badhe kula candi, Bapa.
1: Narutama,
2: kula paman,
1: wejangan kuwi mau wis mlebu ngati durung.
2: Sampun, sampun paman. Ah, wis.
1: Mas Loro Yuntari sampun mlebet wonten ing raos.
0: Sampun ngatosaken.
3: Rak njur nelesih to nek perkara kuwi.
1: Iki ngono perkarane.
3: Piye piye? Sing tak karepe piye?
1: Ki engko nek Narutama le nyuwun preso nyuwun wejangan merentek-merentek mongko Kakang Barada ora ngerti mesti taren karo aku. Aku ndak ditareni mbak aku tak. Iki perkara kaya ngono ki aku ora melu ngrembug.
3: Oh iya.
1: Mongso borong. Aku malah tak njaluk lilah wae, tak ngrampungke gawe aku dhewe. Tak nganglang bawah.
3: Ya ya ya ya.
1: Aja kleru tompol iki Narutamae. Wah, ning ngose aku melu sarujuk, melu mengestoni.
0: Injih, pengestunipun Bapak Kadhen.
2: Ning saestu to menika paman.
1: Wah, kepriye to?
3: Mung piwelingku wae, Adhe Kadhen ta. Heeh. Nek pancen mengko kowe ngadepi ki jangkung ana bab sing marakke atimu kecipuan. Lah ya aku diawe.
1: Ya ya ya ya. Aku njaluk pamit perkara iki rampungno karo Narutama lan Mas Loro Yuntari.
3: Ya ya ya ya.
0: Kakang
1: Mas Narutama sampun kemarin Mas Loro
2: pengestunipun lho paman.
3: Sing luweh wigati Narutama lan Yuntari.
2: Injih kados pundi Bapa?
3: Perkara iki aja kok lalekke. Lah yo matur ana ngersa dalem Sang Prabu Erlangga.
2: Oh injih. Menika menika sampun kula pikir.
3: Oh ya syukur syukur.
2: Ning sejatosipun mila kula badhe matur wonten ngersanipun Sang Prabu Erlangga. Menawi ngaten kula nyuwun pamit rumiyin sarengan kalian Mas Loro Yuntari.

0: lenggahipun ingkang prayogi. Lan panjenengan Raden, monggo lenggahipun dipun prayogekaken.
1: Inji, inji Sang Senopati Jalaketi.
2: Kene-kene.
1: Inji, pijangku.
2: Ono ing kene iki mengko kowe bakal bisa mapanake apa kabeh kang dadi wejanganku.
1: Oh, ngaten
2: Inji. Mangkara Haji Jaya Kawijayan kasantikan kanurakan atau sing balung wleting kulit.
1: Inji, inji sedaya ingkang sampun dipun paringaken dening Ki Jangkung menika badhe kula ginakaken kaludangan menika.
2: Ya iya. Tekse Sang Prabu Bisma Prabar kagungan gegayuhan. Harem nglebur medhang lan kauripan.
1: Inji.
2: Ora mbutuhke wong sing digdaya, mbutuhke prajurit akeh. Oh ning kene iki rene kowe wis tak wejang perkara kadigdayan, mengko gunakno.
0: Sinareng Ki Jangkung ngendika ingkang kados katen lan sagah ndepani wurawari sak wetahipun. Wah, manah kula dalah para prajurit andhahan kula saya kandel. Tegesipun ing batos menika gadah pengajeng-ajeng bilih mangkih wurawari menika badhe menang jayanipun.
2: Bener. Jur wong atuhmu kepriye Puspawarna?
1: Inji, semanten kula
2: menika sampun Kipati Harta Utama ki piye tegese? Apa ya penggali sih tatak-tetek nerusake gegayuhane Sang Prabu Bisma Prabawa apa ora?
1: Mila anggen kula dumugi wonten ing wurawari menika estunipun dipun utus dening Rama Harta Utama. Ingkang sepados matur wonten ngersanipun Sang Prabu Bisma Prabawa. Menawi badhe sabiyantu wonten ngersa dalem Sang Prabu Bisma Prabawa. Nah, malah kelersan rening wonten ing pisowanan menika ren kula saged kepanggih kalian panjenengan Ki Jangkung.
2: Iya, iya, piye?
1: Prastianipun Rama Pati menika tetep badhe setya tuhu wonten ing Wurawari lan sumpahipun

0: panjenengan Ki Jangkuk. Meniko sebaya pati sebaya mukti.
1: Nek aku percaya karo wong tuamu, Ki Patih hartaku
0: tampi.
1: Bab Ki Patih ki kelebu wong sing digdaya. Bab nek ora wong sing digdaya, rikala perang ing Medang kalah Sang Prabu Paksakendra. Wah, kaya ngono. Kegaman wis kaya ngono iwo semono. Ki Patih bisa mrucut saka pangapunging kegaman.
0: Inji. Namung semanteno Rening Rama Patih menika kula wastani sampun ringkih. Rening yuswanipun menika nggih sampun tungkap. Lan Rama Patih menika sak menika rak nembe gerah. Nah, menawi bab perkawis menika mboten klebet awrat menggaing kula. Awit petangipun Rama Patih menika menawi tata gelaring peperangan ngaten sampun saged dipun alangaken. Namung nggih menawi perkawis badanipun menika sampun ringkih. Mila rening kula wonten ing papan mriki menika kepanggih kalian panjenengan Ki Jangkung. Lan kula rumiyin sampun sawetawis dados muridipun Ki Jangkung. Nggih ingkang dados gantosing tiang sepuh kula nggih kula.
1: Iya.

0: Monggo,
1: sampun suwun.
0: Inggih, ijang kula matur nuwun. Iya, iya, iya, jalange tuku dene Puspawan.
1: Inggih.
0: Kula ngaturaken pangabekti Sang Prabu. Ingsun tumpu sembah pangabekti nirukang kunjuk marang ingsun. Jalaket.
2: Didi, kula ngaturaken sungkeming bekti kula kunjuk wonten ing sasampian dalem Sang Prabu Bisma Prabu.
0: Ingsun tumpun. Pangestu ingsun kebat marang Sira Puspawarma.
2: Ih, sanget ing pamundi kula, Sang Prabu.
3: Bekti kula, Sang Prabu.
0: Dawah sami-sami kijang kunging. Sawetawis sami pirembagan kalian pepatih kula Jalaketu. Menapa dini Puspawarma anakipun Hardagutama ingkang tetelo sampun nyawiji dados tunggaling kekiatan wonten ing Praja Wurawaring riki kados pundi kicaku
3: cetanipun ingin mbeke mawon dipun rembak sedaya menika sami sak saeka kapti manunggaling kekajengan
0: dari
3: nuju dateng kaluhuran negari dalem Wurawari
0: menapa sampun wonten rancangan genipun badhe mbudidaya ngrubuhaken negaring medang minggahipun kahuripan kijang.
3: Iyi, menawi saking pemanggih kula Sang Prabu.
0: Dadi
3: rehning medang kahuripan menika negari ingkang boten alit.
0: Iyi,
3: lan prajuritipun nggih kathah.
0: Iyi,
3: menika menawi saking pemanggih kula boten namung ngindakaken indak ing perjurit namung padus tambeng tiang sekti. Tiang sekti menika ingkang mangkinipun saged nglebetaken daru beksi wonten sedaya tiang-tiang sah.
0: Iyi. Matur nuwun. Aturipun kijangkung dateng kula. Tegesipun menawi kijangkung sampun mantep nedya badhe padus tiang-tiang sekti kangge kekiatan ing Praja Wurawari. Kula sarujuk. Yen sira kepiye Jalaket?
1: Iyi. Unjuk aturipun kijangkung wonten ngerso dalem menika manut petang kula kok injih kasinggihan sanget. Awit sak mboten-mbotenipun majeng perang menika menawi kathah rencangipun mongko menika ingkang sampun dipun pilih sekti Mahamburu. Tentu badhe unggul yudanipun Sang Prabu. Menika petang
0: terus para prajurit ing Wurawari opo sekirane perlu ditambahi kaya ngendikane kijangkung uga
1: inggih sakwetawis nem-neman ingkang mangkih dipun pilih dening andhahan kula saged dipun ajengaken Sang Prabu.
0: Ya, ingsun nedha ndrimo. Unjuk ira nu ngersani ingsun Jalaket.
1: Niki
0: Puspawarna
4: nun paring pangandika.
0: Sang Rening Sira ana ing parepatan iki minangka dadi badal wakili wong atuwaniro yo Hardagutama.
4: Nah iki
0: apa ana weling rembug kang kudu diunjuk kanggo ngersani ingsun Puspawarna.
4: Pancen wonten. Namung rening menika wau ingkang ngunjukaken ing perkawis tambahing kekiatan ing Wurawari menika nembe kijangkung lan sang senopati Jalaket. Pramila rening sampeyan dalem dangu dumateng kula Sang Prabu. Kula badhe munjuk sewu lepat lumuntring sih pangapunten dalem ingkang tansah kula suwun Sang Prabu.
0: Iya kepi.
4: Petang kula menawi kangge tambahing kekiatan ing Praja Wurawari. Menika Praja Wurawari kedah sesambetan kalian negari sanes.
0: Upamane negara ngendi?
4: Upaminipun ing negari Wengker lan ing Parang Seluman. Menika kedah dipun rangkul supados mbiyantu menapa ing dados kersa sampeyan dalem Sang Prabu. Nah, perkawis menika mangke tentu kemawon Rama Patih ingkang badhe rawuh wonten ing negari Wengker lan Parang Seluman. Awit Rama Patih menika menawi matur wonten ngersanipun ingkang kagungan panguwaos ing Wengker menapa dene Parang Seluman menika kanthi cara ingkang lembut ngelembah manah dados saged dipun tampi sedaya unjuk aturi.
1: Mesti bakal dipercaya.
4: Inji.
1: Dening para narendra kang padha lenggah ana ing
4: Wengker
1: lan
4: Parang
1: Seluman.
4: Iya. Menika wonten wartos ingkang wigatos sanget ingkang perlu kula unjukaken wonten ngersa sampeyan dalem Sang Prabu Bisma Prabawa.
1: Kepiye, Puspawarna?
4: Estunipun nalika wonten lampahan ing Kedungombo. Kula menika manggihaken putra ing Medang.
1: Putra ing Medang.
4: Inji. Menika Kanjeng Pangeran Indratama nandang tatu warang keranjang kang boten kantenan menawi boten kula pitulungi menika sampun dumugining
1: sipun. Apa sebabe putra ing Medang Kanjeng Pangeran Indratama nandang tatu?
4: Inggih nalika badhe babat alas wontenipun negari ing kauripan menika Sang Prabu. Nah, semanten menika kula panggihaken kalian Rama Patih Hardagutama. Sarembak malah Jeng Pangeran Indratama menika sarujuk badhe caos biantu wonten nesanipun Rama Patih. Tegesipun menawi Jeng Pangeran menika caos biantu dhateng Rama Patih, temtu kemawon bari caos biantu wonten ing Wurawari ugi.
1: Apa Jeng Pangeran Indratama kang dadi turas dalem Sang Prabu Darmawangsa ing Medang nalika semono ora sabiyantu marang Erlangga kang jeneng Narendra ana ing kahuripan.
4: Semanten inggih caos biantu dateng Erlangga nanging rening Rama Patih menika rak inggih menawi perkawis ngaten-ngaten menika rak wegik sanget
1: dilembut dening wong atuan
4: niku pun rembak kanthi lembat dening Rama Patih.
1: Awit
4: menika inggih saestu turasing Narapraja lan ratu ing Medang menika rak inggih putra ingkang pembajeng.
1: Yen ngono bakal kalaksanan panjangkaning sun kuning sun jumeneng ratu ning poro ratu
4: menika badhe kasembatan menapa sedya dalem Sang Prabu.
1: Ing sun nedha nrimo marang sira Puspawarna ijangku kados pundi Sang Prabu sak menika saking pemanggihipun janget kinatelun antawisipun jengandika kijangkung pepatih kula jalaketu menapa dene Puspawarna ing dados badal wakilipun Hardagutama. Sepisan kangge kekiatan ngrubahaken Medang minggahipun kuripan. Kedah nambahi perjurit ing Wurawari.
4: Inggih,
1: ingeng ungu kalih. Laras kalian pemanggihipun Kijangkung padus tiang-tiang sekti. Kangge damel kisruing negari Medang lan kuripan.
4: Leres
1: inggih. Ingeng ungu tiku. Dados aturipun Puspawarna. Kita nyambut damel sarengan kalian negari-negari alit sanesipun Wurawari kangge kekiatan ngrubuhaken Medang menawi kauripan. Rening sak meniku samun cetha. Samun sak yek sak eko kapti nginipun bari nyengkuyung jumeneng kula wonten Wurawari. Monggo sak meniku tumuli sami dipun tindakaken kemawon.
3: Kebareng kula nyuwun pamit badhe padus tiyang sekti Sang
1: Prabu. Ingkang ngatos-atos.
3: Lha iya.
1: Kepareng kulo badhe dawuh dateng prajurit andan kulo supados nem-neman ing Wurawari dipun klempakaken dipilihkan gamben jalaken ini sendiri.

0: Joko.
1: Piye, Kakang Pancolo?
0: Kok dadi awake dhewe nyambut gawe ora kaya sak kedangkan iki. Ora kaya dina iki. Kok le sebel temen iki gek kepiye?
1: Ah, aku dhewe ora ngerti. Malah mabengi iki swengi natas. Kanca-kanca ora ana sing oleh pangan saiki nganti meh surup srengenge ora ana mangsan. Iki terus kepiye Kakang Pancolo? Apa awake dhewe ora mesake karo kanca-kanca sing wis sak biantu karo awake dhewe?
0: Ayo awake dhewe nunggune dalan kene iki wiwit srengenge metongkrong nganti wis glewang mengulon. Ora ana wong liwat blas. Ya ana akeh wong liwat. Nek do manggul pacul kuwi ati brandal apane kok jebul eh.
1: sing tak kuwatirke nek nganti mengko awake dhewe ora oleh mangsan, kanca-kanca kae terus cupet pikire njurming minggat seko Gunung Bengkah karo Cengkah karo awake dhewe. Sing tak kuwatirke ming siji kuwi, Kakang.
0: Ayo dikandani kuwi sing iso. Nek perkara kuwi mengko aku karo kowe tetep arep mbudi doyo. Ya nek pancen ning dalan ki ora oleh pangan. Nek pancen wis duwe wawasan. Upamane mlebu ning desa, apa papane Pak Lurah, apa sapa, apa tembang nek perlu, wong kancane dhewe ku ora mung sithik. Ayo ngerayak ning papan kono. Ning wis cetha perkara ne rak ngono.
1: Lho kowe iki piye to? Mbah bengi iki bocah-bocah iki wis do mlebu Karang Padesan. Ning kandhane jare pejagan rapet ora bisa padha mlebu. Ming tekan tapelwat sing desa dheweke wis do dicubriani sini. Cepo. Ono pangan, ono pangan. Saiki piye?
0: Sudah karo popo kae. Ora iki dinane pasarane opo iki?
1: Kliwon.
0: Wah. Nek kliwon iki mesti blantik sapi, adol sapi, mulih nggawa dhuwit ngono.
1: Saiki piye?
0: Ae.
1: Cedhaki
0: opo? Diundang.
1: Yo.
0: Hei, Pak, ajeng to. Ajeng
2: sih. Hei. Hei, gini.
0: Ayo mana kene madhep.
3: Wong ming akon mandek wangku durung budhek kowe kok dadak seru-seru.
0: Anek ora krungu barang.
3: Ayo. Anggap aku wong budhek ngono apa?
0: Oh, ya ora kok jeneng budhek-budheke ora ning rene aku wis kok kaduan tak bengok wis lumrah to.
1: Kuwi apa kuwi? Sing tak gawa kuwi apa? Sing tak gawa kuwi apa?
0: Loh, buta apa kowe takon sing tak gawa iki?
3: Iki mesti duit le adol sapi.
1: Sadae.
0: Adol sapi. Adol sapi, adol sapi piye?
3: Kowe rak blantik sapi tas dodolan.
0: Loh,
3: njur saiki kowe nggo duit pasrahno aku.
0: Aku iki sesepuh ing Murawari.
3: Sesepuh Murawari.
1: Wah, Noro Projo iki sugih.
3: Malah beneran dite luwe oke.
1: Iki buntelan sing nang tekenmu, tok candelke tekenmu tak jaluk kene tak jaluk wis tak ngene urip.
3: Terangane kowe brandal kowe iki. Tak aponi. Aku pancen brandal. Senadyan brandal ning aku ora wedi mblakake jenengku. Aku Pancolo sing wis kondang raton ana ing Gunung Bengkah kono.
1: Nek durung ngerti aku Pancoko.
3: Yo. Kondangmu aku ngerti. Lan aku krungu. Nek kowe iki wong sing digdaya sekti. Neng, kowe ngaku sekti nek ora duarep karo Ki Jangkung.
0: Oh, eh, Ki Jangkung.
3: Nek kowe duarep karo Ki Jangkung, lebur kasekten.
0: Aku karo kowe kulino nek mesti gretak kaya ngono kuwi kulino.
1: Tak kandhani. Mergo kegawa wetengku ngelih, aku wani ngadepi perkara. Bandamu kuwi tok nehke aku kepeneran saiki aku karo kowe Raswala, ning nek bandamu kuwi tok kukui harpo kowe sekti mesti tak tandingi.